قالك ميزه داخليه طالما الحضاره هي مركز بهمشني قاعد مني بصدره بختار البربريه كنيسه صحراويه شرقيه او غربيه غربيه حيه ومنسيه او ميته ومذكوره عيشي وحيه.